Ancane panase pol jan nggih Bu nggih. Ya mugi-mugi ndang turun hujan nggih. Heeh, rada adem ngono lho. Ya diatur Bu Sunedi tembangnya jeng mirengake. Pripun? Oh nggih, alhamdulillah. Lah teng mriki malah dereng blas no. Panasnya jan luar biasa. Perjalanan pun berdebu dados nggih. Ya mungkin-mungkin ndang hujan ngono. Ben adem kan ra panas-panasan terus niki.

0: Kangge Pak Cindy, Pak Parmin, kangge Pak Alasin, Pak Arif, Pak Tanto, Pak Yono, Pak Armono, kangge Mamak Kula sing masih dirangkai tabur sari, kangge Rayi Kula, Dendi Sumini, Novi, kangge Pak Nasir, kangge
1: sinten meneh. Nggih,
0: sedaya mau lho Mbak Dina.
1: Sedaya men spesiale wonten Bu kagem sinten?
0: Spesiale kangge anak-anak kula ditarik sehat Mbak Dina, panjang umur, berakhir di sini.
1: Amin.
0: Kangge sakjane matur nuwun nggih.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun ugi Bu Junaidi.
0: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Junaidi, dinteni mawon tembange nggih. Sunggal malih di Mas Dajeng yuk diaturi wonten sinten iki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
2: Marem
1: tenang, Mas Jan semangat e, merdeka tenan iki Pak Maisa iki. Iya, Jan kroso ngantian semangat e, merdeka tenan. Pripun kabare? Semangat e luar biasa walaupun panas-panas nggih mangke.
2: Iya.
1: Saya mboten kabare Mama Isla.
2: Alhamdulillah Mbak Dina sehat.
1: Alhamdulillah, ya kudune
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat nugi angin pileke dereng mari niki. Tinggal pileke.

Matur nuwun ki Mama Isla saking kawasan Upagarsari. Saya selalu nggih, Ma. Monggo sakniki istirahat riyen, ngaso riyen nggih nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Monggo di Mas Jajang, wayahe niki tak puteraken riyen nggih tembang-tembange. Sampun wonten nanang niki saking Mbak Dwi Ratna nggih kaping pisan niki kang badhe ngrencangi panjenengan sami niki. Aktivitasnya men tambah semangat nggih panas-panas niki nyambi mirengake tembang-tembang campur sari ing adicaranipun campur sari sak pore ageri lestrop marem tenan.